Ray featuring Ama agus Absolutely Joy. Thomwyd, mae bugger rhaegar eich to draw on top 20 ag yn bwynt. Sio gyfer a fed, though, Jenny, Less Than a Lover. 22.